0: campo.
1: Se trebuie să echipăm, al masat la deșva. Acel om
0: ghilează. Nu se ia ce geau, dar mi-n daras.